0: Hujambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia jamvi la matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe wake kwa washiriki wa mkutano wa Sinyisi huko Kigali nchini Rwanda anasema mawasiliano ya jamii yanapaswa kuwa ni kikolezo cha utu, ustawi na maendeleo fungamani ya binadamu wote. Katika maadhimisho ya sikukuu ya kung'ara Bwana Alhamisi tarehe 6 Agosti 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anafanya hija ya kichungaji mjini Asisi kwenye kanisa kula Bikira Maria Malkia wa Malaika ili kuadhimisha ibada ya misa takatifu kwa ajili ya washiriki wa mkutano wa kimataifa wa vijana wa Kifransiskani wenye umri kati ya miaka 18 hadi 33. Mkutano huu ulizinduliwa rasmi tarehe 3 Agosti na unafikia kilele chake kwenye sikukuu ya kung'ara Bwana tarehe 6 Agosti 2026. Tukio hili ni sehemu ya maadhimisho ya jubilei ya miaka 800 tangu Mtakatifu Francisco wa Asisi alipofariki dunia, na unapania kuwasaidia vijana wa kizazi kipya kugundua amana na utajiri wa Mtakatifu Francisco wa Asisi. Sala ni kipimo cha msingi cha ubinadamu, kwa hiyo inastahili kupyaishwa tena ili kuirejesha katika ukweli wake wa asili. Ndio maana Mtakatifu Paulo wa Sita alipokuwa anapitisha katiba juu ya liturujalis kika akisema kwamba Mwenyezi Mungu anapaswa kupewa kipaumbele cha kwanza, sala ni wajibu msingi kwa waamini wote, na kwamba liturujia ya kanisa ni chemchemi ya maisha ya kimungu na shule ya kwanza ya maisha ya kiroho. Katika mageuzi yaliyofanywa na mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani, walikazia kwa namna ya pekee kabisa ushiriki mkamilifu wa waamini katika maadhimisho ya mafumbo ya kanisa. Kwa niaba ya Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa katekesi yake kuhusu fumbo la Pasaka Jumatano tarehe 6 Agosti mwaka 2025 aliwakumbusha waamini kwamba Mama Kanisa anaadhimisha siku kuu ya kung'ara Bwana. Uso wa Bwana unaong'ara uwe ni chemchemi ya matumaini na faraja kwa waja wake. Baba Mtakatifu amewaombea waamini wote zawadi na karama ya Roho Mtakatifu ili ziwasaidie kuwa ni mashuhuda wakarimu wa tunu msingi za maisha ya Kikristo. Huu ni mwaliko kwa waamini kulitafakari na hatimaye kulimwilisha neno la Mungu ili liweze kuangaza hatua na maisha yao kama waamini, ili hatimaye Kristo Yesu aweze kung'ara ulimwenguni kote. Waamini wajenge utamaduni wa kumsikiliza Kristo Yesu anapozungumza nao kwa njia ya maandiko matakatifu, na hivyo kuwa tayari kupokea ukweli kuhusu Mungu na utekelezaji wake unaopata chimbuko lake kutoka katika undani wa nyoyo zao. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha wa maadhimisho sikukuu ya kung'ara Bwana, Alhamisi tarehe 6 Agosti 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anafanya hija ya kichungaji mjini Asisi kwenye kanisa kuu la Bikira Maria Malkia wa Malaika ili kuadhimisha ibada ya misa takatifu kwa ajili ya washiriki wa mkutano wa kimataifa wa vijana wa Kifransiskani wenye umri kati ya miaka 18 hadi 33. Mkutano huu ulizinduliwa rasmi tarehe 3 Agosti na unafikia kilele chake kwenye sikukuu ya kung'ara Bwana tarehe 6 Agosti 2026. Tukio hili ni sehemu ya maadhimisho ya jubilei ya miaka 800 tangu Mtakatifu Francisco wa Assisi alipofariki dunia, na unapania kuwasaidia vijana wa kizazi kipya kugundua amana na utajiri wa Mtakatifu Francisco wa Assisi kwa njia ya mikutano, sala na kusherehekea uzuri na utakatifu wa maisha. Mkutano huu unanogeshwa na kauli mbiu Go Franciscan Youth Meeting. Hii imekuwa ni fursa kwa vijana kutafakari udugu wa kibinadamu na changamoto zake, safari ya ukuaji wa mtu binafsi, na kwamba vijana wameonyesha karama na mapaji yao kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengine.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, siku kuu ya kung'ara sura Bwana wetu Yesu Kristo ni tukio ambalo linaelezwa na Injili tatu, Marko, Matayo na Luka, na linaadhimishwa tarehe 6 Agosti ya kila mwaka. Kristo Yesu akiwa ameambatana na mitume wake Petro, Yakobo na Yohane akapanda nao mlimani kusali. Akiwa anasali, sura yake ikageuka ikang'ara na mavazi yake yakawa meupe, wakatokea Musa na Elia. Hawa ni watu muhimu sana katika historia ya Wayahudi. Musa ndiye aliyewakilisha Torati, yaani sheria na taratibu zinazoongoza maisha yote ya Wayahudi. Elia yeye anawakilisha manabii, zaidi ya hapo uwepo wa pamoja Musa, Elia, yaani Torati na manabii, katika lugha ya kibiblia maana yake ni ufunuo wa maandiko matakatifu. Mwisho wa tukio hilo ni kwamba linashuka wingu, na ndani ya wingu hilo hii inasikika sauti ikisema, huyo ni mwanangu mpendwa, msikieni yeye. Wingu na sauti hii ni ile ile iliyosikika siku ya ubatizo wa Kristo Yesu. Wingu ni alama ya uwepo wa Mungu. Kumbe sauti hiyo inayosikika inaonekana moja kwa moja kuwa ni ushuhuda wa sauti ya Mungu. Huyo ni mwanangu mpendo wangu, msikieni yeye. Haya pia ni maandalizi ya ufunuo wa siku ya mwisho atakapo kuja kwa hukumu wazima na wafu, na wala ufalme wake hautakuwa na mwisho. Tukio hili linaonesha mabadiliko ambayo Kristo Yesu aliyapata daima alipokuwa akisali na kuzungumza na Baba yake wa mbinguni.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanafafanua nafasi ya liturujia katika fumbo la kanisa kwa kusema kwamba maana kwa njia ya liturujia hasa sadaka takatifu ya Ekaristi latimizwa tendo la ukombozi wetu. Liturujia inasaidia kikamilifu waamini waoneshe katika maisha yao na kuadhirishia wengine fumbo la Kristo Yesu na pia maumbile halisi ya kanisa la kweli. Kanisa kwa undani kabisa ni la kibinadamu na pia la kimungu linaloonekana lakini lenye mambo yasiyoonekana ndani yake, lenye bidii kubwa katika matendo na uradhi katika kutafakari lilopo ulimwenguni lakini kama mwenye kufanya hija. Hayo yamo ili yale ya kibinadamu ndani yake yaelekezwe kwa yale ya kimungu yaonekanayo kwa yasiyoonekana. Matendo kwenye kutafakari yaliyopo yaelekee mji ujao tunakoelekea. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katekesi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatano tarehe 5 Agosti mwaka 2026 kuhusu waraka wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani juu ya liturujia amechambua kuhusu sala ya kanisa katika liturujia kwa kunogeshwa na sehemu ya neno la Mungu kutoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso usemao: kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote, pia na kwa ajili yangu mimi nimepewa usemi kwa kufumbua kinywa changu, ili nihubiri kwa ujasiri ile siri ya Injili. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema tangu siku ile ya kwanza baada ya Roho Mtakatifu kuwashukia na kukaa na waamini wa kanisa la mwanzo, katika kila shughuli walizofanya Roho Mtakatifu aliwafundisha kudumu katika sala, na ndivyo ilivyokuwa hata kwa jumuiya ya kwanza ya waamini iliyozaliwa mjini Yerusalemu baada ya Pasaka ya Bwana. Daima ilikusanyika kuadhimisha fumbo la Pasaka kwa kusali na kutafakari yale mambo yaliyomhusu Kristo Yesu. Katika maadhimisho ya fumbo la Ekaristi takatifu, waamini walimshangilia Kristo Yesu aliyeshinda dhambi na mauti na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kipawa chake wasichoweza kukisifu ipasavyo katika Kristo Yesu kwa sifa ya utukufu wake na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema katika nyakati hizi, ndani ya muktadha unaotawaliwa na mawazo ya ufanisi na matumizi ya kawaida, sala inaweza kuonekana kuwa ni jambo ambalo halina maana tena. Na katika ulimwengu mambo leo ambapo sayansi na teknolojia zinadai kutoa majibu yote, sala inaweza kuonekana kama aina ya kukimbia uhalisia wa maisha. Inasikitisha kuona kwamba sala katika familia nyingi za Kikristo imepoteza mvuto kiasi hata cha kuchanganya sala na mbinu nyingine za kisaikolojia kwa kuleta ustawi na mafao ya mtu binafsi. Lakini ikumbukwe kwamba sala ni kipimo cha msingi cha ubinadamu, kwa hiyo inastahili kupyaishwa tena na tena ili kuirejesha katika ukweli wake wa asili. Ndio maana Mtakatifu Paulo wa Sita alipokuwa akipitisha katiba hii juu ya liturujia alisikika akisema kwamba Mwenyezi Mungu anapaswa kupewa kipaumbele cha kwanza na kwamba sala ni wajibu msingi kwa waamini wote, na kuwa liturujia ya kanisa ni chemchemi ya maisha ya kimungu na shule ya kwanza ya maisha ya kiroho. Katika mageuzi yaliyofanywa na mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani, walikazia kwa namna pekee kabisa ushiriki mkamilifu wa waamini katika maadhimisho ya mafumbo ya kanisa. Liturujia ni mahali muafaka pa waamini kukutana na Mwenyezi Mungu aliyeonesha ukaribu na mwanadamu kwa njia ya fumbo la umwilisho, akatiwa mafuta kwa Roho Mtakatifu ili awahubirie maskini habari njema, wagange na kuwaponya wale waliovunjika na kupondeka moyo.
Kimsingi liturujia vipindi ni tendo la Kristo Yesu na kanisa lake. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanasema kwa kweli ni sala ya Kristo Yesu ambaye pamoja na fumbo la mwili wake yani kanisa humomba Baba. Ni katika muktadha huu Mtakatifu Paulo wa Sita alitamani kuona kwamba liturujia vipindi inaunganishwa na maadhimisho ya fumbo la Ekaristi Takatifu ili kuwarutubisha waamini katika maisha yao ya kiroho. Huu ni mwaliko kwa waamini kuhakikisha kwamba sala ya kanisa inamwilishwa katika uhalisia wa maisha yao ya kila siku na katika jumuiya za waamini. Ni mahali ambapo waamini wanajifunza kusali, lakini zaidi kwa wakatekumeni, sala ya kanisa inaweza kuwa ni safari ya kujifunza sala za kanisa.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema maadhimisho ya sala za kanisa na fumbo la Ekaristi Takatifu ni chemchemi ya maisha na utume wa kanisa, na kwamba Kristo Yesu anaunganisha naye jumuiya ya wanadamu wote mpaka washiriki naye katika kuinua wimbo huo wa kimongo na wasifa, ili siku moja waamini waweze kushirikishwa kikamilifu katika fumbo la Pasaka kwa kufanana na Kristo Yesu. Mtakatifu Agustino, askofu na mwalimu wa kanisa, anasema tunapozungumza na Mungu katika sala, tupaswe kumtenganisha mwana naye, na mwili wa mwana unapoomba haupaswi kujitenga na kichwa chake. Hivyo yeye ndiye mwokozi yule yule wa mwili wake, Bwana wetu Yesu Kristo, mwana wa Mungu, ambaye anatuombea, anaomba ndani yetu, na ambaye tunamuomba anatuombea kama kuhani wetu, anaomba ndani yetu kama kichwa chetu, tunamuomba kama Mungu wetu. Basi na tutambue sauti yetu ndani yake na sauti yake ndani yetu. Mintarafu maadhimisho ya fumbo la Ekaristi Takatifu, ambayo hueneza mwanga wake, sala za kanisa hutakatifuza muda wa maisha ya waamini kila siku, asubuhi kwa kuanza siku kwa imani na moyo wa shukurani, adhuhuri waamini wanaomba nguvu ya kubaki waaminifu katika shughuli zao, jioni wanapomaliza kazi wanasali sala ya jioni, vespa, inayoambatana na kuzama kwa jua. Usiku waamini wanalala huku wakijikabidhi kwa amani ya Mwenyezi Mungu. Mtakatifu Agustino anasema kila saa ni tendo la matumaini katika safari yao hapa duniani. Huko bondeni kwenye machozi wanakesha wakingoja pamoja na kanisa zima kurudi kwa Kristo Yesu katika utukufu wake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika salamu zake kwa makundi mbalimbali aliyohudhuria katekesi yake, ametumia fursa hii kwa ajili ya kuombea amani sehemu mbalimbali za dunia pamoja na miito mitakatifu ndani ya kanisa. Waamini wamuombe Bikira Maria waimarishe katika sala kwa kumpatia Mwenyezi Mungu kipaumbele cha kwanza. Kipindi hiki cha likizo ya kiangazi kiwe ni fursa ya kuyatakatifuza malimwengo kwa neno la Mungu, maisha, sala na matendo ya huruma kiroho na kimwili. Waamini wajitafutie nafasi ya kukutana na jirani zao ili kujenga na kudumisha udogo na mshikamano wa kibinadamu.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, shirikisho la wanahabari wa Katoliki ulimwenguni CNC liliundwa kunako mwaka 2001 na kutambuliwa rasmi na Vatikani tarehe 24 Oktoba mwaka 2014 baada ya kuunganisha mashirika ya Ochiki lililoanzishwa mwaka 1928 na UNDA mwaka 1945 kushughulikia masuala tasnia ya mawasiliano ya jamii ndani ya kanisa. Lengo kuu ni kuhakikisha kwamba CNC inashiriki katika mchakato wa kutetea, kulinda na kudumisha wote heshima na haki msingi za binadamu. CNC inapaswa kujielekeza zaidi katika masuala ya haki, amani na upatanisho kama sehemu ya utume wake ulimwenguni, ili kuhakikisha kwamba CNC inashiriki kikamilifu katika kuyatakatifuza malimwengo kwa njia ya ushuhuda wa kweli na mwanga wa kiinjili. CNC kuanzia tarehe 3 hadi tarehe 8 Agosti 2026 inafanya mkutano wake mkuu huko Kigali nchini Rwanda, nchi ya kwanza barani Afrika kuwa ni mwenyeji wa mkutano wa shirikisho la wanahabari wa Katoliki ulimwenguni, yani CNC, kwa kunogeshwa na kauli mbiu mawasiliano ya kidijitali kwa amani ya kitamaduni na ustawi wa mazingira. Kauli mbiu hii inachota maana na utajiri wake kutoka katika waraka wa kwanza wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14, Magnifica Humanitas, yani ubinadamu wa ajabu juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, uliotiwa mkwaju tarehe 15 Mei mwaka 2026 kama sehemu ya kumbukizi ya miaka 135 tangu Papa Leo wa 13 alipochapisha waraka wake wa kitume Rerum Novarum, yani mambo mapya msingi wa mafundisho jamii ya kanisa, kunako tarehe 15 Mei mwaka 1891. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe wake kwa washiriki wa mkutano wa CNC Kigali, Rwanda kwa mwaka 2026 ulioandikwa kwa niaba yake na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, anasema anapenda kuchukua fursa hii kuwatumia salamu na matashi mema washiriki wote wa mkutano wa CNC, na kwamba ni matumaini yake kwamba wajumbe wataweza kuchangia mawazo yatakayoliwezesha jukwaa la mawasiliano ya jamii kuchangia katika ustawi, maendeleo na faoia wengi. Hizi ni nyakati za maendeleo makubwa ya teknolojia ya kidijitali zinazomwathiri binadamu katika medani mbalimbali za maisha yake.
1: Inasikika kwenye redio za kawaida na pia yasikika kupitia
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika waraka wake wa Magnifica Humanitas, yani ubinadamu ajabu juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, anasema mawasiliano kwenye mitandao ya kijamii si tu kwamba yanapasha habari, lakini yanaunda pia utamaduni, kwa sababu mawasiliano yana nguvu na uwezo kutoka katika undani wa dhamiri zao, yanaweza kuunda watu na kuwa na mtazamo wa ulimwengu kadiri ya dhamiri zao. Baba Mtakatifu Leo wa 14 na kaza kusema kauli mbiu ya mkutano wa CNC kwa mwaka 2026 ni mawasiliano ya kidijitali kwa amani ya kitamaduni na ustawi wa mazingira. Iwasaidie wadau wa tasnia ya mawasiliano ya jamii kutafuta njia za kuragibisha sera na mikakati ya mawasiliano pamoja na nyenzo zake, kutafuta kuenzi na kuambata ukweli unaoheshimu utu na heshima ya mwanadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Na kwa jinsi hii kazi ya CNC itaelekea katika utamaduni unaoakisi tunu za kiinjili, yani ushirika, amani sanjari na utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anahitimisha ujumbe wake kwa kuwaweka wajumbe wa mkutano huu chini ya ulinzi na tunza ya Bikira Maria, mama wa kanisa. Baba Mtakatifu anapenda kuhakikishia sala zake ili mkutano huu uweze kuzaa matunda yanayokusudiwa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, naye Dr. Paolo Ruffini, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Mawasiliano, anayemaliza muda wake wa uongozi katika ujumbe wake kwa washiriki wa mkutano wa CNC Kigali, Rwanda, anasema kimsingi mawasiliano yanaanza na watu na wala si teknolojia, na kwamba mawasiliano yana uwezo wa kuwaunganisha watu, lakini kinyume chake mawasiliano ya kidijitali yanaunda mwelekeo wa upweke hasi, mahusiano yasiyo na kweli kutoka katika undani wa mtu. Kumbe wadau wa tasnia ya mawasiliano wa Kikatoliki wanapaswa kujenga jumuiya inayothaminiana kwa kuunda mitandao ya kijamii inayolenga kukuza na kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu, na kwamba teknolojia ni muhimu sana kwa ustawi, maendeleo na mafao ya binadamu, na kwamba maendeleo makubwa ya teknolojia ya akili unde yataendelea kuleta mabadiliko makubwa katika medani mbalimbali za maisha ya binadamu, lakini si chimbuko la hekima na busara, uhuru na tajiriba, uwajibikaji na wala upendo. Kumbe binadamu anapaswa kuwajibika na kuwa ni muhusika mkuu katika matumizi ya teknolojia ya akili unde, na kwamba teknolojia iwe ni kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Kimsingi, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, sinyi sinawajibika kuunda mtandao wa mawasiliano ya kijamii kwa kuwa na wajasiria mali, mafundi na wataalamu wa mawasiliano watakaosaidia kuunda ulimwengu wa kidijitali unaoheshimu na kuthamini ekolojia ya mawasiliano. Sinyi sinaweza kutekeleza dhamana na wajibu huu kwa kujenga mitandao ya mawasiliano ya wataalamu watakaoshirikishana imani moja. Sinyi liwe ni jukwaa la watu kuaminiana, mahali pa watu kupata habari ya kweli, na mahali ambapo miradi ya mawasiliano inapangwa na kutekelezwa kwa ajili ya huduma ya kweli badala ya kutafuta faida kubwa. Mustakabali wa mawasiliano kwa siku za usoni unategemea sana wajibikaji na asili ya mawasiliano yanayojikita katika ujenzi wa madaraja kwa njia ya imani, kwa kukutana pamoja na kushuhudia nyuso na sauti za binadamu katika ulimwengu wa maendeleo makubwa ya teknolojia ya akili unde. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mawasiliano hayana budi kujikita katika kuhifadhi tunu msingi za kijamii kama vile ukweli na uwazi, uwajibikaji wa kijamii, na kwamba wadau wa tasnia ya mawasiliano wanawajibika kikamilifu kulinda utambulisho wao sanjari na mabadiliko yanayoendelea kuletwa na matumizi makubwa ya teknolojia ya akili unde. Mawasiliano ya jamii hayana budi kusimikwa katika uhuru wa mawazo, uwajibikaji wa kijamii, uhuru wa kupanga na kuchagua kiu, na kuwa na jamii ambayo inasimikwa katika ukweli wazi sanjari na hifadhi ya kumbukumbu hai kwamba wao ni nani katika ulimwengu mamboleo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa katekesi yake kuhusu waraka wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani juu ya liturujia amechambua kuhusu sala ya kanisa katika liturujia na kuwakumbusha waamini kwamba Mama Kanisa kila mwaka ifikapo tarehe 5 Agosti anaadhimisha kumbukizi ya kutabarukiwa kwa kanisa la Bikira Maria Mkuu lililoko jimbo kuu la Roma. Baba Mtakatifu na waalika waamini kumwomba Bikira Maria wasaidie kuwa waaminifu katika maisha ya sala kwa kutoa kipaumbele cha kwanza kwa Mwenyezi Mungu. Hili ni kanisa lililojengwa kwa heshima ya mama wa Mungu mara baada ya Mtaguso wa Efeso uliofanyika kunako mwaka 431. Hapo kanisa likamtangaza Bikira Maria kuwa ni Theotokos, yani mama wa Mungu. Kanisa hili ni chimbuko la utajiri na maana ya fumbo la umwilisho, neno wa Mungu aliyefanyika mwili na kukaa kati ya waja wake. Kanisa hili pia linatunza masalia ya sanamu ya Bikira Maria Afya ya Warumi, Salus Populi Romani, faraja ya wale wanaomkimbilia Bikira Maria kwa imani na matumaini katika shida na mahangaiko yao ya ndani. Huu ni mwaliko wa kumtafakari Bikira Maria Afya ya Warumi. Kanisa hili ni ushuhuda wa utenzi wa Bikira Maria Magnificat aliposema, kwa maana tazama tokea sasa vizazi vyote wataniita mbarikiwa, kwa kuwa Mwenye Nguvu amenitendea makuu na jina lake ni takatifu. Jumbe huu wa Bikira Maria umepokelewa na waamini wa vizazi vingi wanaofika kwenye kanisa kula Bikira Maria Mkuu ili kuadhimisha sakramenti mbalimbali za kanisa. Kanisa hili limekuwa ni madhabahu ya kwanza yaliyojengwa kwa heshima ya Bikira Maria mama wa Mungu na kanisa kwa nchi za magharibi. Madhabahu haya ni mahali ambapo waamini wanapata fursa ya kusikiliza neno la Mungu, kuadhimisha mafumbo ya kanisa na kujipatia neema ya toba na uongofu wa ndani, tayari kuandika upya historia ya maisha yao. Kwa wale waliopondeka na kuvunjika moyo wanaweza kupata faraja kutoka kwa Bikira Maria afya ya Warumi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tukio hili limeadhimishwa kwa sala ya siku tatu mfululizo Triduo na kuhitimishwa kwa ibada ya misa takatifu iliyoongozwa na Kardinali Rolanda Simacricas, mhudumu mkuu wa kanisa kuu la Bikira Maria Mkuu jimbo kuu la Roma. Katika mahubiri yake amewaalika waamini kutafakari kwa kina liturujia neno la Mungu mtarafu Bikira Maria aliyechaguliwa kuwa ni mama wa Mungu, neno aliyefanyika mwili. Bikira Maria ni hekalu uhai, sanduku la agano jipya na la milele, ni nyumba ya Mungu, tabernakulo ya kwanza ya neno aliyefanyika mwili, mahali ambapo Mwenyezi Mungu amepachagua ili pawe ni makazi yake, na kwamba utenzi wa Bikira Maria ni mshangao wa matendo makuu ya Mungu katika maisha na utume wa Bikira Maria, mama mwenye kimya kikuu na mnyenyekevu, ambaye kwa njia yake Mungu ametenda mambo makuu.
1: Nyota ya asubuhi ni mnara wa pembe.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maadhimisho ya sikukuu ya kung'ara Bwana. Kwa niaba ya Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Katika maadhimisho ya sikukuu ya kung'ara Bwana, Alhamisi tarehe 6 Agosti 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amefanya hija ya kichungaji mjini Assisi kwenye kanisa kuu la Bikira Maria Malkia wa Malaika, akakutana na vijana wa kizazi kipya, akajibu maswali yao ya ndani, akaadhimisha ibada ya misa takatifu kwa ajili ya washiriki wa mkutano wa kimataifa wa vijana wa Kifransisikani wenye umri kati ya miaka 18 hadi miaka 33. Itakumbukwa kwamba mkutano huu ulizinduliwa rasmi tarehe 3 Agosti mwaka 2026 na leo umefikia kilele chake katika sikukuu ya kung'ara Bwana, yani tarehe 6 Agosti mwaka 2026. Tukio hili ni sehemu ya maadhimisho ya jubilei ya miaka 800 tangu Mtakatifu Francisco Assisi alipofariki dunia, na unapania kuwasaidia vijana wa kizazi kipya kugundua maana na utajiri wa Mtakatifu Francisco Assisi kwa njia ya mikutano, sala na kusherehekea uzuri wa utakatifu wa maisha. Mkutano huu umenogeshwa na kauli mbiu Go Franciscan Youth Meeting. Hii imekuwa ni fursa kwa vijana wa kizazi kipya kutafakari udugu wa kibinadamu na changamoto zake, safari ya ukuaji wa mtu binafsi, na kwamba vijana wameonyesha karama na mapaji yao kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Kwa niaba ya Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika maadhimisho ya sikukuu ya kung'ara Bwana, Ramisi tarehe 6 Agosti 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amefanya hija ya kichungaji mjini Asisi kwenye kanisa kuu la Bikira Maria Malkia wa Malaika. Amekutana na vijana wa kizazi kipya, akajibu maswali yao ya ndani, akaadhimisha ibada misa takatifu kwa ajili ya washiriki wa mkutano wa kimataifa wa vijana wa Kifransiskani wenye umri kati ya miaka 18 hadi miaka 30. Itakumbukwa kwamba mkutano huu ulizinduliwa rasmi tarehe 3 Agosti mwaka 2026 na umefikia kilele chake kwenye sikukuu ya kung'ara Bwana, yani tarehe 6 Agosti mwaka 2026. Tukio hili ni sehemu ya maadhimisho ya jubilei ya miaka 800 tangu Mtakatifu Francisco wa Asisi alipofariki dunia, na unapania kuwasaidia vijana wa kizazi kipya kugundua tena na tena maana na utajiri wa maisha na utume wa Mtakatifu Francisco wa Asisi kwa njia ya mikutano, sala na kusherehekea uzuri na utakatifu wa maisha. Mkutano huu umenogeshwa na kauli mbiu Go Franciscan Youth Meeting. Hii imekuwa ni fursa kwa vijana wa kizazi kipya kutafakari udugu wa kibinadamu na changamoto zake, safari ya ukuaji wa mtu binafsi, na kwamba vijana wameonyesha karama na mapaji yao kwa ajili ya ujenzi, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, sikukuu ya kung'ara sura Bwana wetu Yesu Kristo ni tukio ambalo linaelezwa na Injili tatu, Marko, Matayo na Luka, na linaadhimishwa tarehe 6 Agosti ya kila mwaka. Kristo Yesu akiwa ameambatana na mitume wake Petro, Yohane na Yakobo, akapanda nao mlimani kusali. Akiwa anasali, sura yake ikageuka ikang'ara na mavazi yake yakawa meupe, wakamtokea Musa na Elia. Hawa ni watu muhimu sana katika historia ya Wayahudi. Musa ndiye anayewakilisha Torati, yaani sheria na taratibu zinazoongoza maisha yote ya Wayahudi. Elia yeye anawakilisha manabii. Zaidi ya hapo, uwepo wa pamoja Musa na Elia, yaani Torati na manabii, katika lugha ya Kibiblia maana yake ni ufunuo wa maandiko matakatifu. Torati na manabii ni neno linalotumika kumaanisha maandiko matakatifu katika Agano la Kale. Mwisho wa tukio hilo ni kwamba linashuka wingu, na ndani ya wingu hilo inasikika sauti ikisema, huyo ni mwanangu mpendwa, msikieni yeye. Wingu na sauti hii ni ile ile iliyosikika siku ya ubatizo wa Kristo Yesu mtoni Yordani. Wingu ni alama ya uwepo wa Mungu. Kumbe sauti hiyo inayosikika inaonekana na mara moja kuwa ni ushuhuda wa sauti ya Mwenyezi Mungu, huyo ni mwanangu mpendo wangu, msikieni yeye. Haya pia ni maandalizi ya ufunuo wa siku ya mwisho atakapo kuja kwa hukumu wazima na wafu, na wala ufalme wake hautakuwa na mwisho.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika mahubiri yake amesema mji wa Asisi ni mahali ambapo palifanyika mageuzi ya maisha ya watakatifu Francisco wa Asisi na Clara, wakasikiliza mwaliko wa Kristo Yesu na hatimaye wakamfuasa. Huu ni mwaliko kwa waamini kujenga utamaduni wa kusikiliza, kusoma na kutafakari maandiko matakatifu ili hatimaye kufuata nyayo za Kristo Yesu kwa kushinda kishawishi cha kukata na kukatishwa tamaa, kuondoa hofu na wasiwasi kama ilivyokuwa kwa mitume wa Kristo Yesu. Wafuasi wa Kristo Yesu wanaitwa kujadiliana naye mintarafu historia yake, tayari kuanza kuandika ukurasa mpya wa historia ya maisha yao. Yesu alipokuwa anasali, sura yake iligeuka, na kwamba vijana wa kizazi kipya katika mkutano huu wamepata fursa ya wao kukutana, kuzungumza na kushirikishana tajiriba ya maisha, changamoto na mwaliko wa kumsikiliza Kristo Yesu na kufanya maamuzi ya busara mintarafu tasawufi ya kifransisikani, ambayo ndani mwake wao wanachota amana na utajiri mkubwa, tayari kujenga na kudumisha uhusiano mwema na Mwenyezi Mungu, majirani zao pamoja na viumbe wote. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema kila kizazi hurithi jukumu la kuunda wakati wake, kuliruhusu historia kukomaa na kuwa ni hali ambapo utu wa kila mtu unalindwa, haki inahimizwa na udugu unawezekana. Hata hivyo, kila zama hukabiliwa na hatari ya kujenga ulimwengu usio na utu na uliojaa ukosefu wa haki zaidi. Popote pale ambako wanadamu wako katika hatari ya kupoteza sura yao halisi, sisi wa Kristo huinua macho yetu kwa Mwenyezi Mungu aliyefanyika mwili, tukijua kwamba ni katika fumbo la neno aliyefanyika mwili pekee ndipo fumbo la mwanadamu hupata mwanga wa kweli. Utu mtukufu ndani ya Kristo Yesu na kuwa njia, kweli na uzima, ukifungua njia kwa kila mmoja wetu kukua kuelekea utimilifu. Hayo tunayasoma kutoka katika waraka wa kwanza wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14, Magnifica Humanitas, yani utu wa kupendeza juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya akili unde.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hata baada ya kutimia takribani miaka 800 tangu alipofariki dunia Mtakatifu Francisco wa Asisi, bado mji wa Asisi unaendelea kuwa ni kitovu cha mabadiliko kama ilivyokuwa kwa Mtakatifu Clara aliyetaka kufuata nyayo za Mtakatifu Francisco, akajitahidi kuishi kama mwanamke akiwa huru kama walivyokuwa wafuasi wa Mtakatifu Francisco. Huo ukawa ni mwanzo wa nguvu ya Kikristo iliyotenda kazi ndani mwao. Vijana wa kizazi kipya wanajitahidi kutafuta watakatifu wapya. Mwaliko kwa vijana hawa ni kuthubutu kuamini katika Injili ili waweze kuwa binadamu huru kwa kuambata na kukumbatia ufukara wa kiinjili, tayari kutumwa sehemu mbalimbali za dunia kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu, tayari kugusa madonda matakatifu ya Kristo Yesu kwa kuwa wanaoteseka kwa matatizo na changamoto mbalimbali za maisha, na hivyo kuingia kwenye uhalisia wa maisha ya watu, na hivyo kujua nguvu ya upole. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika vijana wa kizazi kipya kuachana na utamaduni wa kujimwamba fai kwa kubomoa kuta za utengano, kwa kujikita katika tunu msingi za maisha ya kifamilia na tamaduni njema. Ni mwaliko wa kuondokana na hofu na woga usiokuwa na msingi, ghasia na matumizi ya nguvu, tayari kujenga utamaduni unaothamini wengine na kuwahudumia kwa kujikita katika utamaduni wa upendo, ili hatimaye waweze kuwa ni vyombo na wajenzi wa haki na amani, kwa kukumbatia na kuambata injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo, kwa kujenga na kudumisha utu wa binadamu katika masomo, taaluma, kazi, urafiki wa kijamii, upendo na katika maisha ya sala.

Bwana unifanye kuwa chombo cha amani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 mwishoni mwa mahubiri yake amewakabidhi vijana wa kizazi kipya amana na utajiri unaobubujika kutoka kwenye sala ya Mtakatifu Francisco wa Assisi ili wakatende hivyo hivyo katika maeneo yao. Palipo na chuki nieneze upendo, palipo na mashaka pawe na imani, palipo na tumaini pawe na matumaini, palipo na giza pawe na mwanga, palipo na huzuni pawe na furaha. Bwana Mungu nijalie nisitafute kufarijiwa bali kufariji, nisitafute kupendwa bali kupenda, kwani ni katika kutoa ndipo tunapopokea, ni kwa kusamehe ndipo tunaposamehewa, na ni kwa kufa ndipo tunazaliwa katika uzima wa milele. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawatuma vijana wa kizazi kipya kutenda yafuatayo. Bwana unijalie nisitafute sana kufariji bali kufarijiwa, kueleweka bali kuelewa, kupendwa bali kupenda, maana kwa kutoa ndipo tunapopokea, kwa kujisahau ndipo tunapojigundua, kwa kusamehe ndipo tunaposamehewa, kwa kufa ndipo tunapofufukia uzima wa milele. Amina. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewaambia vijana wa kizazi kipya kwamba maadhimisho haya mjini Assisi yanabaki na kuhifadhiwa katika kumbukumbu ya maisha yao wanaporejea tena katika maeneo yao. Kumbukumbu hii iwe ni kama vile kushuka kwa Mtakatifu Petro, Yakobo na Yohane kutoka mlimani juu wakati wa kung'ara kwa Kristo Yesu, tayari kukabiliana na changamoto za nyakati zijazo, tayari kujitosa bila ya kujibakiza kwa Kristo Yesu, na kwamba Kristo Yesu anawaamini, anawategemea na anaendelea kubaki pamoja nao katika hija yao ya maisha.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kijana Francesco Varone kwa niaba ya vijana wenzake wote kutoka sehemu mbalimbali za bara la Ulaya amemshukuru na kumpongeza Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika nafsi ya halifa wa Mtakatifu Petro anayetembea na watu wa Mungu katika hija ya maisha yao, huku wakishirikishana magumu ya maisha, changamoto sanjali na injili ya matumaini na upendo. Katika mkutano huo vijana wamemjifunza kwa dhati kabisa Mtakatifu Francisco wa Assisi, na kwamba yote aliyotenda yalikuwa ni majibu kwa upendo wa Mungu. Vijana wanasema wanahitaji mashuhuda wa kweli wenye uwezo wa kuwaelekeza kwa Kristo Yesu kupitia maisha yao kwa njia ya ushuhuda wenye mvuto na mashiko. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewatia moyo ili kamwe wasiogope kuchagua yaliyo mema na kuyafuata, waendelee kuamini kwamba Kristo Yesu bado ana uwezo wa kuleta mabadiliko, uongofu wa ndani na utakatifu wa maisha. Vijana wanaendelea kusema, Baba Mtakatifu Leo wa 14, kauli mbiu inayofafanua maisha na utume wako imegusa sana mioyo yetu katika siku za hivi karibuni. Katika yeye mmoja sisi ni wamoja. Sisi vijana tunafahamu vyema changamoto ya utengano na hofu ya upweke, hasi katika maisha unatukumbusha kwamba umoja wetu hautokani na mambo tunayofanana, bali unatokana na nafsi moja, Kristo Yesu. Ndani yake hakuna aliye mgeni, hakuna anayetengwa. Kwa Mtakatifu Francisco wa Assisi, hii ndiyo ilikuwa kiini cha ujenzi wa udugu wa kibinadamu, kuhisi kuwa ndugu wa kweli si kwa bahati mbaya, bali kwa sababu sisi ni watoto wa baba mmoja. Na hili ndilo tunalolibeba nasi kutoka Assisi. Hapa tumeshuhudia wenyewe kwamba Kristo Yesu anatufungamanisha pamoja, na kuwa hatuko peke yetu. Kukusanyika karibu na halifa wa Mtakatifu Petro kumetufanya tuelewe hili wazi wazi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, vijana wameahidi kuendelea kusali na kumwombea Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika maisha na utume wake, ili aweze kuliongoza kanisa kwa hekima, busara na upendo mkuu, na wanamuomba kamwe asiwasahau katika sala na sadaka yake, ili wale wanaokosa ujasiri wa kumchagua Kristo Yesu katika maisha yao waweze kuitambua sauti yake katika kelele nyingi za ulimwengu, ili kweli maisha yao yawe ni kielelezo cha sadaka ya maisha inayotolewa kwa ajili ya Kristo Yesu na kanisa lake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anaendelea kuwa ni mwanga angavu wa imani, matumaini na mapendo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alipowasili mjini Assisi amefanya mahojiano ya maswali na majibu na vijana watatu. Kwanza kabisa wamemtaka Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuwapatia ushauri na mambo yepi wanayopaswa kufanya ili kweli waendelee kuwa ni wafuasi wa misionari amini wa Kristo Yesu, tayari kuwa ni vyombo na mashuhuda wa injili ya matumaini, furaha na wanyofu wa moyo. Baba Mtakatifu amewataka vijana kuwa ni wanyenyekevu wa moyo, wajitahidi kujenga na kudumisha udugu wa kibinadamu, wakuze imani yao kwa Kristo Yesu na kanisa lake, pamoja na kushuhudia, wawe ni watu wa majadiliano katika ukweli na wazi, wakite maisha yao katika majadiliano ya kidini na kiekumene pamoja na kitamaduni, wawe ni wajenzi wa haki, amani na upatanisho. Kama mashuhuda wa Kristo Yesu, wajiepushe na utamaduni wa kujimwamba fai, wabomoe kuta za kufikirika na maamuzi mbele, wajitahidi kujenga utamaduni wa upendo unaokita mizizi yake katika ukarimu, mambo ambayo si rahisi sana kutekelezwa lakini ni chemchemi ya furaha ya kweli, amani na utulivu wa ndani. Wawe ni vyombo vya injili ya huruma na upendo, watu wasiokuwa na makelele, wanaopenda kujenga na kudumisha jumuiya ya waamini, na kwamba ushuhuda wa ufukara wa kiinjili una nguvu zaidi katika mchakato wa uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, vijana wa kizazi kipya wamemuuliza Baba Mtakatifu Leo wa 14 mambo msingi aliyokumbana nayo katika safari yake ya wito. Yeye anasema Mama Kanisa anawaalika vijana kufuata mito yao kikamilifu, hata wakati mwingine kwa kufanya maamuzi magumu lakini yenye ujasiri na yanayoleta mageuzi makubwa katika maisha ya binadamu. Jambo la msingi ni kukita maisha yao katika fadhila ya upendo, kuwa na imani pamoja na kujiaminisha kwa Mwenyezi Mungu. Vijana wajifunze kujifahamu, kufanya mang'amuzi na maamuzi, na hatimaye kuweza kumjibu kwa uaminifu Kristo Yesu anayewaita katika miito mbalimbali ndani ya kanisa, na kwamba wanapaswa kujitahidi kuwa waaminifu ili waweze kupata utimilifu wa maisha. Haya ndiyo yaliyomkuta Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika safari ya maisha ya wito wake hadi kupata wito maalumu wa kuwa ni halifa wa Mtakatifu Petro. Mwenyezi Mungu ameweka msingi wa maisha na wito wa kila mtu, changamoto na mwaliko wa kuendelea kusikiliza na kuitikia wito huu kila siku ya maisha, kwani kila wito ni safari ya ukombozi na uponyaji, na kwamba Kristo Yesu anawaalika kila siku, anaangaza utu wao na kuwafanya waheshimu pia utu wa jirani zao. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, vijana wa kizazi kipya wanasema leo hii ni vigumu sana kuweza kuliamini kanisa kuwa ni mama na mwalimu kutokana na matatizo na changamoto zake, madonda yake, lakini daima yuko tayari kuwapokea watoto wake na kuwaonesha upendo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema Mtakatifu Francisco wa Assisi alisikiliza kwa makini na kulitafakari fumbo la msalaba kwa kina, akaona kashfa zilizoliandama kanisa. Kristo Yesu katika Injili aliwateua wafuasi wake wachache, akawaita kuwa ni mitume wake, na ndani ya kanisa waamini wanajikuta wakiwa ni ndugu wa moja lakini bado linaelemewa na ubinadamu wake. Lakini Kristo Yesu anakazia ujenzi wa umoja na udugu, na kwamba kwa yule anayetaka kuwa ni mkubwa atambue kwamba uongozi ndani ya kanisa ni huduma. Neno la Mungu, maadhimisho ya sakramenti za kanisa na injili ya upendo inayomwilishwa katika huduma kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa jamii, ni kielelezo cha kanisa la Kristo Yesu linalotaka kuhudumia, kuwapokea watoto wake na kuwahudumia kwa upendo, kwa kuwajalia maisha.

pamoja nao, ili kama waamini waendelee kuwa ni vyombo na mashuhuda wa Kristo mfufuka katika maisha na historia yao. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogeshea hotuba ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa ziara yake ya kichungaji mjini Asisi, kutoka studio za Radio Vatikani, kamakawa ni mtoto wa mkulima, Padre Richard Mjigwa.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kadi tamatamati nimegota kwa niaba ya sisa Christine Masivo kutoka studio za Radio Vatikani. Mimi ni mtoto wa mkulima nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Katika maadhimisho ya sikukuu ya kung'ara Bwana, Alhamisi tarehe 6 Agosti 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amefanya hija ya kichungaji mjini Assisi kwenye kanisa kuu la Bikira Maria Malkia wa Malaika, akakutana na vijana wa kizazi kipya, akajibu maswali yao ya ndani, akaadhimisha ibada ya misa takatifu kwa ajili ya washiriki wa mkutano wa kimataifa wa vijana wa Kifransisikani wenye umri kati ya miaka 18 hadi miaka 33. Itakumbukwa kwamba mkutano huu ulizinduliwa rasmi tarehe 3 Agosti 2026 na leo umefikia kilele chake katika sikukuu ya kung'ara Bwana, yani tarehe 6 Agosti 2026. Tukio hili ni sehemu ya maadhimisho ya jubilei ya miaka 800 tangu Mtakatifu Francisco Assisi alipofariki dunia, na unapania kuwasaidia vijana wa kizazi kipya kugundua maana na utajiri wa Mtakatifu Francisco Assisi kwa njia ya mikutano, sala na kusherehekea uzuri wa utakatifu wa maisha. Mkutano huu umenogeshwa na kauli mbiu Go Franciscan Youth Meeting. Hii imekuwa ni fursa kwa vijana wa kizazi kipya kutafakari udugu wa kibinadamu na changamoto zake, safari ya ukuaji wa mtu binafsi, na kwamba vijana wameonyesha karama na mapaji yao kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Kwa niaba ya Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika maadhimisho ya sikukuu ya kung'ara Bwana, Ramisi tarehe 6 Agosti 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amefanya hija ya kichungaji mjini Asisi kwenye kanisa kula Bikira Maria Malkia wa Malaika. Amekutana na vijana wa kizazi kipya, akajibu maswali yao ya ndani, akaadhimisha ibada misa takatifu kwa ajili ya washiriki wa mkutano wa kimataifa wa vijana wa Kifransiskani wenye umri kati ya miaka 18 hadi miaka 33. Itakumbukwa kwamba mkutano huu ulizinduliwa rasmi tarehe 3 Agosti 2026 na umefikia kilele chake kwenye sikukuu ya kung'ara Bwana, yani tarehe 6 Agosti 2026. Tukio hili ni sehemu ya maadhimisho ya jubilei ya miaka 800 tangu Mtakatifu Francisco wa Asisi alipofariki dunia, na unapania kuwasaidia vijana wa kizazi kipya kugundua tena na tena maana na utajiri wa maisha na utume wa Mtakatifu Francisco wa Asisi kwa njia ya mikutano, sala na kusherehekea uzuri na utakatifu wa maisha. Mkutano huu umenogeshwa na kauli mbiu Go Franciscan Youth Meeting. Hii imekuwa ni fursa kwa vijana wa kizazi kipya kutafakari udugu wa kibinadamu na changamoto zake, safari ya ukuaji wa mtu binafsi, na kwamba vijana wameonyesha karama na mapaji yao kwa ajili ya ujenzi, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, sikukuu ya kung'ara sura Bwana wetu Yesu Kristo ni tukio ambalo linaelezwa na Injili tatu, Marko, Matayo na Luka, na linaadhimishwa tarehe 6 Agosti ya kila mwaka. Kristo Yesu akiwa ameambatana na mitume wake Petro, Yohane na Yakobo akapanda nao mlimani kusali. Akiwa anasali, sura yake ikageuka ikang'ara na mavazi yake yakawa meupe, wakamtokea Musa na Elia. Hawa ni watu muhimu sana katika historia ya Wayahudi. Musa ndiye anayewakilisha Torati, yaani sheria na taratibu zinazoongoza maisha yote ya Wayahudi. Elia yeye anawakilisha manabii. Zaidi ya hapo, uwepo wa pamoja Musa na Elia, yaani Torati na manabii, katika lugha ya Kibiblia maana yake ni ufunuo wa maandiko matakatifu. Torati na manabii ni neno linalotumika kumaanisha maandiko matakatifu katika Agano la Kale. Mwisho wa tukio hilo ni kwamba linashuka wingu, na ndani ya wingu hilo inasikika sauti ikisema, huyo ni mwanangu mpendwa, msikieni yeye. Wingu na sauti hii ni ile ile iliyosikika siku ya ubatizo wa Kristo Yesu mtoni Yordani. Wingu ni alama ya uwepo wa Mungu. Kumbe sauti hiyo inayosikika inaonekana mara moja kuwa ni ushuhuda wa sauti ya Mwenyezi Mungu, huyo ni mwanangu mpendwa wangu, msikieni yeye. Haya pia ni maandalizi ya ufunuo wa siku ya mwisho atakapokuja kwa hukumu wazima na wafu, na wala ufalme wake hautakuwa na mwisho.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika mahubiri yake amesema mji wa Asisi ni mahali ambapo palifanyika mageuzi ya maisha ya watakatifu Francisco wa Asisi na Clara, wakasikiliza mwaliko wa Kristo Yesu na hatimaye wakamfuasa. Huu ni mwaliko kwa waamini kujenga utamaduni wa kusikiliza, kusoma na kutafakari maandiko matakatifu ili hatimaye kufuata nyayo za Kristo Yesu kwa kushinda kishawishi cha kukata na kukatishwa tamaa, kuondoa hofu na wasiwasi kama ilivyokuwa kwa mitume wa Kristo Yesu. Wafuasi wa Kristo Yesu wanaitwa kujadiliana naye mintarafu historia yake, tayari kuanza kuandika ukurasa mpya wa historia ya maisha yao. Yesu alipokuwa anasali, sura yake iligeuka, na kwamba vijana wa kizazi kipya katika mkutano huu wamepata fursa ya wao kukutana, kuzungumza na kushirikishana tajiriba ya maisha, changamoto na mwaliko wa kumsikiliza Kristo Yesu na kufanya maamuzi ya busara mintarafu tasaufi ya kifransisikani, ambayo ndani mwake wao wanachota amana na utajiri mkubwa, tayari kujenga na kudumisha uhusiano mwema na Mwenyezi Mungu, majirani zao pamoja na viumbe wote. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema kila kizazi hurithi jukumu la kuunda wakati wake, kuliruhusu historia kukomaa na kuwa ni hali ambapo utu wa kila mtu unalindwa, haki inahimizwa na udugu unawezekana. Hata hivyo, kila zama hukabiliwa na hatari ya kujenga ulimwengu usio na utu na uliojaa ukosefu wa haki zaidi. Popote pale ambako wanadamu wako katika hatari ya kupoteza sura yao halisi, sisi wa Kristo huinua macho yetu kwa Mwenyezi Mungu aliyefanyika mwili, tukijua kwamba ni katika fumbo la neno aliyefanyika mwili pekee ndipo fumbo la mwanadamu hupata mwanga wa kweli. Utu mtukufu ndani ya Kristo Yesu unakuwa njia, kweli na uzima, ukifungua njia kwa kila mmoja wetu kukua kuelekea utimilifu. Hayo tunayasoma kutoka katika waraka wa kwanza wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14, Magnifica Humanitas, yaani utu wa kupendeza juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya akili unde.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hata baada ya kutimia takribani miaka 8 tangu alipofariki dunia Mtakatifu Francisco wa Asisi, bado mji wa Asisi unaendelea kuwa ni kitovu cha mabadiliko kama ilivyokuwa kwa Mtakatifu Clara aliyetaka kufuata nyayo za Mtakatifu Francisco, akajitahidi kuishi kama mwanamke akiwa horo kama walivyokuwa wafuasi wa Mtakatifu Francisco. Huo ukawa ni mwanzo wa nguvu ya Kikristo iliyotenda kazi ndani mwao. Vijana wa kizazi kipya wanajitahidi kutafuta watakatifu wapya. Mwaliko kwa vijana hawa ni kuthubutu kuamini katika Injili ili waweze kuwa binadamu huru kwa kuambata na kukumbatia ufukara wa kiinjili, tayari kutumwa sehemu mbalimbali za dunia kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu, tayari kugusa madonda matakatifu ya Kristo Yesu kwa kuwa wanaoteseka kwa matatizo na changamoto mbalimbali za maisha, na hivyo kuingia kwenye uhalisia wa maisha ya watu, na hivyo kujua nguvu ya upole. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika vijana wa kizazi kipya kuachana na utamaduni wa kujimamba fai kwa kubomoa kuta za utengano, kwa kujikita katika tunu msingi za maisha ya kifamilia na tamaduni njema. Ni mwaliko wa kuondokana na hofu na woga usiokuwa na msingi, ghasia na matumizi ya nguvu, tayari kujenga utamaduni unaothamini wengine na kuwahudumia kwa kujikita katika utamaduni wa upendo, ili hatimaye waweze kuwa ni vyombo na wajenzi wa haki na amani, kwa kukumbatia na kuambata injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo, kwa kujenga na kudumisha utu wa binadamu katika masomo, taaluma, kazi, urafiki wa kijamii, upendo na katika maisha ya sala. Haku.

Bwana unifanye kuwa chombo cha amani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 mwishoni mwa mahubiri yake amewakabidhi vijana wa kizazi kipya amana na utajiri unaobubujika kutoka kwenye sala ya Mtakatifu Francisco wa Assisi ili wakatende hivyo hivyo katika maeneo yao. Palipo na chuki nieneze upendo, palipo na mashaka pawe na imani, palipo na tumaini pawe na matumaini, palipo na giza pawe na mwanga, palipo na huzuni pawe na furaha. E Bwana Mungu nijalie nisitafute kufarijiwa bali kufariji, nisitafute kupendwa bali kupenda, kwani ni katika kutoa ndipo tunapopokea, ni kwa kusamehe ndipo tunaposamehewa, na ni kwa kufa ndipo tunazaliwa katika uzima wa milele. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawatuma vijana wa kizazi kipya kutenda yafuatayo: Bwana unijalie nisitafute sana kufariji bali kufarijiwa, kueleweka bali kuelewa, kupendwa bali kupenda, maana kwa kutoa ndipo tunapopokea, kwa kujisahau ndipo tunapojigundua, kwa kusamehe ndipo tunaposamehewa, kwa kufa ndipo tunapofufukia uzima wa milele. Amina. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewaambia vijana wa kizazi kipya kwamba maadhimisho haya mjini Assisi yanabaki na kuhifadhiwa katika kumbukumbu ya maisha yao wanaporejea tena katika maeneo yao. Kumbukumbu hii iwe ni kama vile kushuka kwa Mtakatifu Petro, Yakobo na Yohane kutoka mlimani juu wakati wa kung'ara kwa Kristo Yesu, tayari kukabiliana na changamoto za nyakati zijazo, tayari kujitosa bila ya kujibakiza kwa Kristo Yesu, na kwamba Kristo Yesu anawaamini, anawategemea na anaendelea kubaki pamoja nao katika hija yao ya maisha.

0: siri.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kijana Francesco Varone kwa niaba ya vijana wenzake wote kutoka sehemu mbalimbali za bara la Ulaya amemshukuru na kumpongeza Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika nafsi ya halifa wa Mtakatifu Petro anayetembea na watu wa Mungu katika hija ya maisha yao, huku wakishirikishana magumu ya maisha, changamoto sanjali na injili ya matumaini na upendo. Katika mkutano huo vijana wamemjifunza kwa dhati kabisa Mtakatifu Francisco wa Assisi na kwamba yote aliyotenda yalikuwa ni majibu kwa upendo wa Mungu. Vijana wanasema wanahitaji mashuhuda wa kweli wenye uwezo wa kuwaelekeza kwa Kristo Yesu kupitia maisha yao kwa njia ya ushuhuda wenye mvuto na mashiko. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewatia moyo ili kamwe wasiogope kuchagua yaliyo mema na kuyafuata, waendelee kuamini kwamba Kristo Yesu bado ana uwezo wa kuleta mabadiliko, uongofu wa ndani na utakatifu wa maisha. Vijana wanaendelea kusema, Baba Mtakatifu Leo wa 14 kauli mbiu inayofafanua maisha na utume wako imegusa sana mioyo yetu katika siku za hivi karibuni. Katika yeye mmoja sisi ni wamoja. Sisi vijana tunafahamu vema changamoto ya utengano na hofu ya upweke hasi katika maisha. Unatukumbusha kwamba umoja wetu hautokani na mambo tunayofanana, bali unatokana na nafsi moja, Kristo Yesu. Ndani yake hakuna aliye mgeni, hakuna anayetengwa. Kwa Mtakatifu Francisco wa Assisi, hii ndiyo ilikuwa kiini cha ujenzi wa udugu wa kibinadamu, kuhisi kuwa ndugu wa kweli si kwa bahati mbaya, bali kwa sababu sisi ni watoto wa baba mmoja. Na hili ndilo tunalolibeba nasi kutoka Assisi. Hapa tumeshuhudia wenyewe kwamba Kristo Yesu anatufungamanisha pamoja na kuwa hatuko peke yetu. Kukusanyika karibu na halifa wa Mtakatifu Petro kumetufanya tuelewe hili wazi wazi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, vijana wameahidi kuendelea kusali na kumwombea Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika maisha na utume wake, ili aweze kuliongoza kanisa kwa hekima, busara na upendo mkuu, na wanamuomba kamwe asiwasahau katika sala na sadaka yake, ili wale wanaokosa ujasiri wa kumchagua Kristo Yesu katika maisha yao waweze kuitambua sauti yake katika kelele nyingi za ulimwengu, ili kweli maisha yao yawe ni kielelezo cha sadaka ya maisha inayotolewa kwa ajili ya Kristo Yesu na kanisa lake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anaendelea kuwa ni mwanga angavu wa imani, matumaini na mapendo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alipowasili mjini Assisi amefanya mahojiano ya maswali na majibu na vijana watatu. Kwanza kabisa wamemtaka Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuwapatia ushauri na mambo yepi wanayopaswa kufanya ili kweli waendelee kuwa ni wafuasi wa misionari amini wa Kristo Yesu, tayari kuwa ni vyombo na mashuhuda wa injili ya matumaini, furaha na wanyofu wa moyo. Baba Mtakatifu amewataka vijana kuwa ni wanyenyekevu wa moyo, wajitahidi kujenga na kudumisha udugu wa kibinadamu, wakuze imani yao kwa Kristo Yesu na kanisa lake, pamoja na kushuhudia, wawe ni watu wa majadiliano katika ukweli na wazi, wakite maisha yao katika majadiliano ya kidini na kiekumene pamoja na kitamaduni, wawe ni wajenzi wa haki, amani na upatanisho. Kama mashuhuda wa Kristo Yesu, wajiepushe na utamaduni wa kujimwamba fai, wabomoe kuta za kufikirika na maamuzi mbele, wajitahidi kujenga utamaduni wa upendo unaokita mizizi yake katika ukarimu, mambo ambayo si rahisi sana kutekelezwa lakini ni chemchemi ya furaha ya kweli, amani na utulivu wa ndani. Wawe ni vyombo vya injili ya huruma na upendo, watu wasiokuwa na makelele, wanaopenda kujenga na kudumisha jumuiya ya waamini, na kwamba ushuhuda wa ufukara wa kiinjili una nguvu zaidi katika mchakato wa uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, vijana wa kizazi kipya wamemuuliza Baba Mtakatifu Leo wa 14 mambo msingi aliyokumbana nayo katika safari yake ya wito. Yeye anasema Mama Kanisa anawaalika vijana kufuata mito yao kikamilifu, hata wakati mwingine kwa kufanya maamuzi magumu lakini yenye ujasiri na yanayoleta mageuzi makubwa katika maisha ya binadamu. Jambo la msingi ni kukita maisha yao katika fadhila ya upendo, kuwa na imani pamoja na kujiaminisha kwa Mwenyezi Mungu. Vijana wajifunze kujifahamu, kufanya mang'amuzi na maamuzi, na hatimaye kuweza kumjibu kwa uaminifu Kristo Yesu anayewaita katika miito mbalimbali ndani ya kanisa, na kwamba wanapaswa kujitahidi kuwa waaminifu ili waweze kupata utimilifu wa maisha. Haya ndiyo yaliyomkuta Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika safari ya maisha ya wito wake, hadi kupata wito maalumu wa kuwa ni halifa wa Mtakatifu Petro. Mwenyezi Mungu ameweka msingi wa maisha na wito wa kila mtu, changamoto na mwaliko wa kuendelea kusikiliza na kuitikia wito huu kila siku ya maisha, kwani kila wito ni safari ya ukombozi na uponyaji, na kwamba Kristo Yesu anawaalika kila siku, anaangaza utu wao na kuwafanya waheshimu pia utu wa jirani zao. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, vijana wa kizazi kipya wanasema leo hii ni vigumu sana kuweza kuliamini kanisa kuwa ni mama na mwalimu kutokana na matatizo na changamoto zake, madonda yake, lakini daima yuko tayari kuwapokea watoto wake na kuwaonesha upendo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema Mtakatifu Francisco wa Assisi alisikiliza kwa makini na kulitafakari fumbo la msalaba kwa kina, akaona kashfa zilizoliandama kanisa. Kristo Yesu katika Injili aliwateua wafuasi wake wachache, akawaita kuwa ni mitume wake, na ndani ya kanisa waamini wanajikuta wakiwa ni ndugu wa moja, lakini bado linaelemewa na ubinadamu wake. Lakini Kristo Yesu anakazia ujenzi wa umoja na udugu, na kwamba kwa yule anayetaka kuwa ni mkubwa atambue kwamba uongozi ndani ya kanisa ni huduma. Neno la Mungu, maadhimisho ya sakramenti za kanisa na injili ya upendo inayomwilishwa katika huduma kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa jamii, ni kielelezo cha kanisa la Kristo Yesu linalotaka kuhudumia, kuwapokea watoto wake na kuwahudumia kwa upendo, kwa kuwajalia maisha mapya yanayobubujika kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na hivyo kuwawezesha kuwa watu huru zaidi. Mtakatifu Francisco wa Assisi aliitwa ili kulikarabati kanisa la Kristo lililokuwa linabomoka. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema kila mwamini ndani ya kanisa na wajibu na dhamana, wito na karama zake, mambo yote haya yanapaswa kuwekwa kwa pamoja kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya kanisa zima.
ni mama anayempeleka Kristo Yesu kwa waamini wake na kuendelea kubaki pamoja nao ili kama waamini waendelee kuwa ni vyombo na mashuhuda wa Kristo mfufuka katika maisha na historia yao. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogeshea hotuba ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa ziara yake ya kichungaji mjini Asisi, kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa.